0: Eh, ɲɛnɛma tɛ ne ya, fa de bɛna ne b'i wele siɲɛ saba kile la min na.
1: Eh, i bɛ wele mun na de? Eh, ne ko i bɛ wele mun na de? Eh, jagoya de ye laminɛli ye wa? Eh, ni ne ko n t'i laminɛ dun, i fara la.
0: Eh, ja kɛra kɛlɛ ye koyi. O tuma la na ni n ka kilelafana ye sa, kungo bɛ n na kabini dugu jɛra n ma dumuni kɛ.
1: Eh, kilelafana ye wa? Eh, o ye mun kilelafana ye? Eh, kilelafana tɛ ne bolo, n ma tobili kɛ, i fara la.
0: Kilelafana tɛ e bolo? O tuma la ne taatɔ la baarakɛyɔrɔ la, ne ma nasɔngɔ di ma wa? Nafɛn tɛ bolo, o ye mun kuma nasɔn ye? I tɛ fara nkalon ma wa? Nafɛn tɛ sugu la wa?
1: Ee, hali ni nafɛn bɛ sugu la dun? Ee, i bɛ tiɲɛ dɔn? Wala, i bɛ tiɲɛ yɛrɛ de dɔn? I kun bɔ ne kan dɛ! I kun bɔ ne kan lagalagalagalagala, i kun bɔ ne kan! N tɛ tobili kɛ bi, n tɛ kɛ sini, wa n tɛ kɛ sini kɛnɛ fɛnɛ! I sira mɔgɔ min fɛ, i t'a fɔ ko ne ka tobili kɛ, a bɛ di ma!